Oscura sfera ca ta fracționa locul aguardată frunză. Ei, vai cu bandă la sfârșit, eu răspunde la voce de frunză. Sa voce ca ta figli ogni momento, non so chitarre, non so mandolino. E o sola.

faci corodat un te băcată, să venită în bracea mea. Sotastucie.